شكلك كلاش امام متنكد. شفت عينك بتزوغ على القست, شفت حالك بتدور فين, استنك لسه بتعمل فانتست. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر مراتاتكو ولا استاتكو, كله عيش برجوله واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.